hi khensile makwakwa ku va u tiyile wa tata hi kombisa matshamela ya tiko hi ndlela ya madzungula wa chedrile na 5:06 za tikweni hinkwabyo bya Mozambique hi ta tsutsuma yalo sana hi ndlela ya lebyi vunanga ntshaku ka byona hi ta kuma nongonoko ni tidzungula lavanga byi xile mixi unene wa sonto.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzondzeka hina 6 horas. Mintizo iyaxitsonga nakone iya kuva milumba emisoro provincial Maputo wa Rádio Moçambique. Inkama hilonene wa kuva entsonsha tincunga 823480 Zishile hina mani kusikela kwini. Emanuel.
2: Blandi ngwe ndoba matala tsokanga tsu. Satana oras. Bo. Ya lam tsalo wa le ai an at. Ben.
1: Santo inene tata mi na vella man.
2: Ati nene mula hiye we kala mumba. Santo inene we. Abba ya we. Ai, ba, ani ta.

0: isi bya mintirho ya fasin leswi swi ti kombisaka ni ka masiku hi kumeka ka wona namuntlha. Maka yin'wana yi humeleleke hi siku lele hi lembe la 1961 a ve ku tumbuluxiwa ka nhlangano wa ku khulula vabohiwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Munghiza Peter Benson Gqwetha nkarhini wa kona a a tirhela doropeni la Londres, hi yena a sunguleke hi mhawuri wa 1961 ntirho wa ku humesiwa ekhotsweni hinkwavo lava a va kumeka vabohiwile hikwalaho ka vukaneti hi maendlelo lawa ku tumbuluxiwa nhlangano wa ku khulula vabohiwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Nhlamulo ya mhaka leyo a ve leyi tsakiseke ni ku va wu landziwile hi xihatla lana ku sunguleke a ku fika a swimangalo hi matlhelo yo hambanahambana ya misava, nambi nhlayo yikulu ya matsalwa ya ku seketela nawu lowu. Nhlangano lowu wa ku khulula vabohiwa u tumbuluxiwile hi 30 ka Mhawuri wa 1961 na ntsindza wa kona a wu kumeka edoropeni la Londres ni nkongometo wa ku lavetela tindlela ta ku sindzisa a mimfumo ya matiko ya misava ta ku nchunsa vabohiwa ni ku u landza ta vululami. Ku fambeni ka malembe lawa na ku tumbuluxiwile nhlangano lowu wu hlengele ngopfu a ku va u pfuxeta a misava hinkwayo mayelano ni ku pfumaleka ka ku xiximiwa ka timfanelo ta vumunhu ka nhlayo yikulu ya matiko ya misava. Swa nga ntshovelo wa nhlengelo wa nhlangano lowu hanyelaka a ku khulula vabohiwa hikola ka vukaneti hi xiyimo xa matiko ya misava wu yamukele xihiwa xa Nobel de Paz hi 1977. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke a ku khanguliwa ka Feira Internacional de Maputo Facin ndzhaku ka nkhululeko wa tiko hi 1975 ni ku tumbuluxiwa ka nhlangano wa ku khulula vabohiwa hi xiyimo xa matiko ya misava hi 1961. Nongonoko lowu wu tsaliwe u tlhela wu kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Avel Coral Crunch Unidos da Matola Nikombo za kuzanza xidakwa yunkati simuleti va hlengelekayo ni ka nongoloko wa kengelekeze khale ka kengelekeze kolem sur provincial de Maputo lembe ave 2013 vakhala vamamana va xaniseka hosi yingela ku dyela kwavo

Ikin silenyoni kuva utile watata hikombisa matshamela ya xifundza nkulu Maputo hindlela ya majungula kutani ya mahlweni hi longoloka na n'wina na hi teketaka bya vugamu wora kulavo valungu va pimeka hikuva veendla hi ku gema leswiya va nge ya xiyengelo xa mintirho xi sungula 4:55 minutes xi fanela ku va xi yima hi 10 hours kutani na hina hi swi yintisa swoswo hi ya halaha ya ka nsimbi ya 10 hours leswaku va loko hi ya tlhasa kone matshamelo ma bekisekile van'wana va tirhisani kulozi va ta va kola ku va va ya mahlweni va longoloka na n'wini hine hi kone halenu na hi lonkama hi ta ka kumanya na vunanga kambe halaha ya mahlweni ku ni nongonoko a hi dondzweni inje swi ta pasa we mukwaxi.

Madzungula ya dina hai misor provincial di Maputo mushai Natalio Libombo. Muzwangele watiko Daniel Chapo ali vumbano inchumu ukulu unga inchakale swako.

ku tlangela ku wukhalu ta ka 65 wa malembe ya nhlengeletana yikulu ya ku sungula ya vurhangeli bya matiko ni mimfumo ya matiko ya vanan'wa Linyadus. Nhlengeletana yi nga ta hambiwaka Belgrado yi ta gama hi 1 Setembro byi xaka, ku yone ku nga ta dokadokisaniwaka hi leti tinyingi mayelana ni ku bekisa ku zula ku matiko lawa. Bemfinda levi nakone a ta kota ku va ni swintshivana ni vurhangeli bya Servia a ku va ku bekisiwa ntirhisano ni xinganungano xikadzi ka mimfumo ya matiko hamabizi. Mintirho ya vukombisi bya swixongi ni malwandla ma sungula musumbuluko byi xaka rikatla xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo. Minkhuvo ya fansi ku xiyenge xa vuntlhanu wa makume kumbe byin'we na kan'we mi ta yamukela kusuhi ni 55,000 wa vapfuxeli ku ya vona swikombiso kulu wa na mbangu. Ku tlula 3,000 wa vakombisi ku voni va lomu tikweni ni va matiko ya vambe va yimeliwa ku va va kumeka kulu wa na mbangu tanihi ku tlhamuxa ka Otavio Francisco, mutrangeli wa xiyenge xa mintirho ya vukombisi, lana ke a hleke leswaku nan'waka vukombisi byi ta londzisa swinene vutirhisi bya michini ya ximanguvana lawa. Mukombisi wa mfumo ku xiyenge xa ntirho vuseketeli Abdul Razak a le kulwa ni tihanyi lomu mintini ngopfu tihambeliwaka ntsongwana ni vavasati swi fanela ku va a li ntirho wa vuhlengeli bya vayaki tiko a ku va timhaka leti ti pumbeka ni ku hela. Abdul Razak hi mfakani la doropeni bya le Beira ntsindza wa xifundzankulu Sofala ku fambeni ka xintshivana fa ku xone ku dokadokisaniwa hi makungu ya ku helisa vubihi lebyi. Nhlangano wa mintlawa wa mivumbaka Koliga Sound Syndical bya Afrika do Sul, COSATU, a wu tivisi leswaku xana wu ta seketela nhlangano wa ANC kumbe man'wana mabandla kumbe Partido Comunista kumbe ntirho ya nhlawulamani wa 4 ka November wa taka. Mintlhangano leyi hamizazo mi vumbana kusukela ku ntshunxiweni ka Nelson Mandela bohelweni hi 1990. Hikolaha ka ku kala ku twanana, man'wana mapartido ma hlukana hikolaha ka ku va maleswavu na makumeka ku ntshwantshwa ya nhlawulamani lana ke ntshaku ka makume mazazu wa malembe ya ntirho lowo nan'waka ma nga ta kumeka na ma kumeka ku ntshwantshwa lowu na ma nga hlengile ni man'wana. Vayingiseti va zandzekaka hi maendlela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayi Misori Provincial Maputo ma waku loko ma n'wi tlhasile ha hombe.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas a Moçambique e kuminongonoko liwuyelelakane ukatrakanya madzungulanga jornal da tarde kunene ke hi tlhela ka mintirho ya emisoro provincial wa Maputo wa Rádio Moçambique lonkama hi sungula nongonoko ayanye.

Madzungula ya nhlikani hayi misor provincial di Maputo muhlayi Natali Libombo muzwangele wa tiko Daniel Chapo ali vumbano hi nchumu wukulu wu nga encaka leswaku ku va ni mpatsano ni ku buyelana ka vaka xin'wana tikweni. Muzwangele wa tiko mfakanela ku fambeni ka mintibyu ya ku pfula xiyenge xa vu-15 xa mintlangu ya ku tiyisa mibye mintlangu mi hambiwaka xivundzweni xa le Nyembane. Daniel Chapo loko a kanela mugqivela wa tolo wa Maxixi a tlhamuxele leswaku a swi fanele leswaku ku kumeka ni un'we ntsongwana hambiloko a ni vulema a handle ka minkhuvu ya mintlangu leyi. Mintlangu mi sunguleke mugqivela wa tolo mi ta gama hi nsonto yi taka 6 September. Holobye nkatinkulu Maria Benvinda Levi kusukela nsonto leyi a endzela tiko bya Servia loma yaka kombisa mudzrangeli wa tiko kumi nkhuvu ya ku tlangela ku khaluta ka 65 wa malembe ya nhlengeletana yikulu ya ku sungula ya vudzrangeli bya matiko ni mimfumo ya matiko ya vanan'wa Linyadosh. Nhlengeletana yi nga ta hambiwaka Belgrado yi ta gama hi 1 September byi xaka ku yone ku nga ta dokadokisaniwaka hi leti tinyingi mayelana ni ku bekisa ku zula ku matiko lawa. Benvinda Levi na kone a ta kota ku va ni swintshivana ni vudzrangeli bya Servia a ku va ku bekisiwa ntirhisano ni xinganungano xikadzi ka mimfumo ya matiko hamabizi. Mintirhi ya vukombisi bya swixongi ni malwandla ma sungula musumbuluko byi xaka ri katla xifundzweni xa le Marakweni xifundzwankulu Maputo. Minkhuvu ya Fansi ku xiyenge xa vuntlhanu wa 15.

Metafil Limitada. Hi kumponi ya kubindzula ni kukhanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya kutlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni kukhanda marumari, switanti swa kuveka ni kuhlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya kutshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, kufambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga xitrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: Madambu. Yamintango ya kutisa miri. Yamshakano ya kutisa miri.
1: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko.

Nakona ya takumana na Stelu manyisa kusikela kampu ya Frilo mangata eketa kuntlangu xikari ka Ferro Viaru di Maputo swinwi na Shingal Didet. Ja la matimba swinene Stelu manyisa. Ni majala manwani makumeka ka xifundza nkulu nyembani ka mazogu sportivu skolari.

jornada leyi landzelaka li ta fambisa xileswi antlawa wa i jornada leyi nga ta pfulaka hi wa vumbirhi wa vhiki ritaka loko ntlawa wa ferroviari wa nakala wu yamukela Association Sportiva de Vilankulu. Baya di Pemba ta phikizana ferroviari wa Lixinga. Hi wa unharhu ku landziweni ka jornada loli antlawa wa ferroviari wa Maputo ta kela ntlawa wa Union Sportiva de Songo. Association Black Bulls ta bela na Xingal di Tete. Jornada ta pfala hi wa umuni wa vhikili taka loko antlawa wa Maswakeni u yamukela ferroviari da Beira, Costa do Sol, a ta bela na Liga Desportiva de Sofala.

0: Real de Maputo, em Camanhoaio, Apuçuína.
1: Ya swi ta lava u nyima ke generali ni timhaka leto ta le rhandzo u taka na tona hikuva xinsimbana xa wachi xi sungula ku veneni mpela xi ni materekara eka kunene tikweni hi le ka Dzanovorex.
2: Radio Msimbika Maputo.
1: Swi tiyile hi nga chelanga papa mpela mafambelo ya hina manene mpfhukeni hi gandlatela 102.3 hi frekwensi ya mdlada i nkarhi wa ku va hi ya kuma a matimu ya siku ya nga data na xitoria.
3: Matimu ya siku
1: 30 ka Mhawuri wa 1975 ku khanguliwa Feira Internacional de Maputo Fassin wa ku sungula ndzhaku ka nkhululeko wa tiko ni ku tumbuluxiwa ka nhlangano wa ku khulula vabohiwa hi xiyimo xa matiko ya misava hi 1961. Feira Internacional de Maputo Fassin a khanguliwe hi khambi la ku sungula ndzhaku ka nkhululeko wa tiko hi 30 ka Mhawuri wa 1975. Nkarhini wa kona xiyandla xa murhangeli wa Frelimo ni holobye wa ta nhluvuko makungu ni vukosi a Republika Popular de Mozambique Marcelino dos Santos a khangule Feira Internacional de Lourenço Marques lembe leli tiko li huweleleke nkhululeko wa Mozambique. Matimu mavula leswi swaku ka ntirho lowu ku kumekile ni holobye wa ta machapu ni vukosi Mario da Graça Machungu Jonas Namuxwa xirho xa Comité Central wa Frelimo ni swirho swin'wana swa xiyenge xa ta vukosi. Hi ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiko ka Feira Internacional wa ku sungula swi kotekile ku kumeka ka 10 lamatiko ni 5 lawa ma nga ha yaleliwa a ku kumeka ka vukombisi leli ku fana na Argelia, Tanzania, Ghana, Yugoslavia, Zambia, União Soviética, URSS, Nigéria, Romênia na Pakistão. Ka vukombisi leli ku kumekile ku tlula 140,000 wa vanhu. Matimu ma vula leswi swaku hi lembe la 1978 ku voneke ku tlakuka ka vukombisi la Fassin leli li endzeliweke hi ku tlula 403,000 wa vanhu. 866 wa vakombisi va ya vaneke hi 120 wa mapavidlan ya lomu tikweni ni 40 ya handle ka tiko, 25 wa matiko ni 15 wa tinkomponi ta vinyi. A ku va ku yamukeliwa a vukombisi leli ku yakiwile ni tindhawu tin'wana ndzeni ka Fassin. Matimu ma vula leswaku lembe lin'wana ni lin'wanyana ku vonaka ku cinca ni ku tlakuka ka vukombisi bya mintirho ya Fassin leswi swi tikombisaka ni ka masiku hi kumekaku ka wona namuntlha. Maka yin'wana yi humeleleke hi siku leli hi lembe la 1961 ave ku tumbuluxiwa ka nhlangano wa ku khulula vabohiwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Munghiza Peter Benson Gqwetha nkarhini wa kona a a tirhela doropeni la Londres hi yena a sunguleke hi Mhawuri wa 1961 ntirho wa ku humesiwa ekhotsweni hinkwavo lava a va kumeka vabohiwile hikola ka vukaneti hi maendlelo lawa ku tumbuluxiwa nhlangano wa ku khulula vabohiwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Nhlamulo ya mhaka leyo a ve leyi tsakiseke ni ku va wu landziwile hi xihatla lana ku sunguleke a ku fika a swimangalo hi matlhelo yo hambanahambana ya misava nambi nhlayo yikulu ya matsalwa ya ku seketela nawu lowu. Nhlangano lowu wa ku khulula vabohiwa u tumbuluxiwile hi 30 ka Mhawuri wa 1961 na ntsindza wa kona a wu kumeka edoropeni la Londres ni nkongometo wa ku lavetela tindlela ta ku sindzisa a mimfumo ya matiko ya misava ta ku chunsa vabohiwa ni ku u landza ta vululami. Ku fambeni ka malembe lawa na ku tumbuluxiwile nhlangano lowu wu hlengele ngopfu akuva u pfuxeta amisava hinkwayo mayelano ni ku pfumaleka ka ku xiximiwa ka timfanelo ta vumunhu ka nhlayo yikulu ya matiko ya misava. Swa nga ntshovelo wa nhlengelo wa nhlangano lowu hanyelaka a ku khulula vabohiwa hi kola ka vukaneti hi xiyimo xa matiko ya misava wu yamukele xihiwa xa Nobel de Paz hi 1977. Kama timu ya siku na mundla itsundzuke aku khanguliwa ka Feira Internacional de Maputo Fassin nzaku ka nkhululeko wa tiko hi 1975 nuku tumbuluxiwa ka nthlangano wa ku khulula vabohiwa hi xiyimo xa matiko ya misava hi 1961. Nongonoko lowu wu tsaliwe u tlhela wu kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma ave mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
3: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mihlelo ya Alberto Langa. Munhu mun'we luze vutomi ugan'wini la vhiki leli hi ku dlawa hi ndlopfu xifundzeni xa Gorongosa xifundzankulu Sofala ka mhaka yin'wana ya ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Mhangu leyi humelele mugangeni wa Kaza Banana kusuhi ni ndhawu ya ku hlayisa swiharhi ya le Gorongosa lomu xiharhi lexi xi humeke kona ni swin'wana. Loyi a dlaweke i wanuna a nga kumeka ndlwini yakwe lana nkarhi a nga vona ndlopfu leyi a humeke akuva a ya yi hlongola lana yi nga mu dumela ndzhaku a luza vutomi tanihi ku hlaya ka administrador wa xifundza lexiya Pedro Musenge. Murhangeli wa tiko a rhumelele tsalwa la ku chavelela ka nakulobye wa tiko la Nepal hikwalaho ka tindhambi ti hlaseleke muganga wa Rusuwa hi 26 ka Agosto a tsutsumaka. Mhangu leyi ya ntumbuluko yi vangile ku dlawa ka madzanadzana ya vanhu van'wani va nyamalalile ni swin'wana switirho swi hahluliweke tanihi ku hlaya ka tsalwa la muti wa vuhosi. Ka tsalwa Daniel Chapa a kombisa marito ya ku chavelela kukulu na a kombisa hi vito lakwe la xitshungu ni la mfumo wa Mosambiki ku chavelela ka murhangeli wa tiko la Nepal xitshungu mfumo ni mindyangu yi luzekeliweke. Loko a ya mahlweni murhangeli wa tiko la Mosambiki a ha kombisile nakona ku chavelela ka hinkwavo hikola ka mhangu leyi lana a navelelaku ku yantswa hi xihatla. Holobye Nkulunkati se a kumeka tikweni la Serbia lomu a yamukeliweke hi xiandla xa holobye nkati nkulu ni wa wukosi tikweni leliya. Benvinda Levi a endzela tikweni leliya akuva a ya kumeka ka ntirho wa ku kulungela 5 wa 15 wa malembe 65 ya nhlengeletano ya ku sungula ya varhangeli va matiko ni mimfumo wa nhlangano wa matiko machiwaku na walinyadus yi landziwaku kusukela 31 ka Agosto ku ya fika 1 ka Setembro wa lembe letsutsumaku. Hinkwaswo swi tshamisekile akuva musumunuku lexaku ku sungula mintirho ya vukombisi ni vuxavisi hi xiyimo xa matiko ya misava Fascine 2026 a mugangeni wa Rikatla xifundzeni xa Marakweni. Holobye wa vukosi a endzelele ndhawu leyi ku nga ta landziwa kona ntirho lowu akuva a ya vona hi kusuhi ni ku khexa matshamele ya ku va ku landziwa ntirho wa kona. Basil Mohati a endzelele mapavhilion hinkwawo lomu a nga bula ni mintlawa ya vululamiseli leyi nga vula leswaku mintirho se yi le ugan'wini akuva ntirho wu endleka. Ndhawini leyi hi ya mahlweni nyimanyima ya mintlawa ni vakombisi va hetiselaka va tshamela leswaku ntirho wu famba hi tindlela tinene. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Murhangeri wa mfumo wa ntlulelo wa tiko la Guinea-Bissau a tsatsile nhlengelo wa xitshungu hi ntalo ka ntirho wa wun'wana tiko na a hambanyisa mintsatsiyo ya ku kala ku hlengela ku hweleliwaku tikweni leliya. Ka ntirho lowu hi makhambi yo tala ku kumeka xitshungu xitsongo tanihi ku hlaya ka swirho swa ku hambanahambana swa vupaluxi lamahungu. Murhangeri wa ntlulelo tikweni la Guinea-Bissau a vule leswaku ku fambeni ka nhlawulamani ya ntirho lowu lava va nga ta pfuneka hi lavantshwa va tiko leliya. Ta matshamelo ya nkama. Vaxi va matshamelo ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li tirhisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36°C ku landzela kilimani na nampula ni 31, inyambani na ximoyo 30, mapotso na ncayincayi 29, vilankulu, beira na pemba 28, hi ugamu lexi nga ni 26°C. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.